Saraska spivarka Tanya Donatet swishi jinsa swi pish a pish chance de narodny jin chtosh co vici vetni je swishash. Mi kolega Grigor Klim porucujo zaimcam či cedeki uretoriuma nalisha anazema vet krola Augusta Kocora a či a či jašča saraskeche ludovich spivo Bjarnata Krautza. Še su uišli ve ludovem nakvatnistvje domovina.